Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat sedmičke radio postaje 5EBI FM 24. svibnja 2026. godine.

Svjetionik na Svetom Ivanu na pučini stoji još od 1857. godine. Podignut je nakon što se u gustoj noćnoj sumaglici na zapadnoj strani hridi nasukao venecijanski putnički brod. Kažu da je vlasnik potrese nesrećom zapalio kandelu i zavjetovao se da će na ovom mjestu podići trajno svjetlo, da se tragedija više nikad ne ponovi. Prije toga ovdje je bila samo gola hrid, stoljećima opasna za sve koji su prolazili ovim plovnim putem. Danas svjetionik baca svjetlo u punih 360 stupnjeva, vidljivo čak 25 nautičkih milja daleko. Za razliku od nekih drugih, ovo je svjetlo otvoreno na sve strane, ali ne smeta obali. Iako je kopno blizu, struje s kopna nema. Sve radi na kombinaciju solara i generatora, a voda je kao nekada isključivo kišnica iz šterne usred kuće. Ovdje se sve radi ručno, sporo i strpljivo kako nalaže mjesto koje vrijeme uspori. Unutra, u samom vrhu, moderni mehanizam okreće Fresnelove leće dan i noć. Danas sve funkcionira na male H7 žaruljice, dok se nekada radilo na petrolej. Dva svjetioničara pumpali bi sustav svake 2 ure, cijele noći ne bi oka sklopili. Stari mehanizam iz 19. stoljeća i danas stoji u prostoriji poput steampunk relikvije.

Danas je svetkovina duhovi. Duhovi ili pedesetnica, to jeste na grčkom Pentekost, su kršćanska svetkovina silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50. dan nakon Uskrsa, brojeći i sam Uskrs kao prvi dan, otkuda i potječe naziv blagdan pedesetnice. 50. dan po Uskrsu, to je ujedno i treći najveći kršćanski blagdan, poznat i kao rođendan crkve. Uz liturgijska slavlja u hrvatskoj tradiciji se vežu bogati narodni običaji. Uoči same svetkovine u subotnju večer uobičajena su duhovska bdjenja, euharistijska slavlja popraćena pjesmom i pobožnostima, klanjanjem, meditacijom, procesijama. Pedesetnica, to jest dramatični silazak Duha Svetoga na ranu crkvu, dogodio se 50. dan nakon Uskrsa. I o židovskom blagdanu pedesetnice, blagdan sedmica, kada se židovi spominju dana primanja 10 zapovjedi na gori Sinaju, danom sklapanja zavjeta između Boga i židova, prema židovskoj tradiciji, na taj su dan saveze s Bogom ranije bili sklopili Noa, Abraham i Jakov. Tako se i kršćanska pedesetnica smatra danom kada je sklopljen novi zavjet, rođendanom crkve. Djela apostolska donose da su apostoli toga dana počeli javno navještati vjeru u Isusa Krista, puni Duha Svetoga, tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga. Prema katekizmu Katoličke crkve, krštenje je bilo ponuđeno svim ljudima koji su se o pedesetnici zatekli u Jeruzalemu, i židovima i poganima, što je naznačilo otvorenost kršćanske vjere za ljude svih naroda. Prema kršćanskom nauku, tog se dana presveto trojstvo potpuno objavljuje.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au.

0: Slušate Hrvatski radio Sad, setničke radio postaje 5EBI FM, a sada slijede obavijesti za Hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: U petak 29. ovog mjeseca, dakle u ovaj petak, proslavit ćemo Dan Hrvatske državnosti u Hrvatskom domu. Prigodni program izvest će djeca Hrvatske škole i plesna grupa Lenek. Večera, kao i obično, počinje u 6.30 na večer.
0: Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 31. ovog mjeseca. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslijepodne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
2: Podsjećamo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu, prigodom Antunova. Biti će to posljednja prilika za razgledavanje kupije krune kralja Tomislava, prije nego što ode u Hrvatsku gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen toga dana biti će za podršku našim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobrodošli.
1: Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onoga što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, vodi ih Dragica Šarunić, a upisnina je samo $150. Sav prihod ide za Hrvatski dom.
0: Nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru, a svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja za večeru. Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu, gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka.
2: Berba maslina, koja je trebala biti prošle nedjelje, je odgođena i biti će u subotu 30. svibnja i u nedjelju 31. svibnja. Početak je u 8 sati ujutro. Ako možete pomoći u tu subotu i nedjelju, biti ćemo vam zahvalni. Prijaviti se možete Mitru na mobitel broj 0421 720 085 ili pošaljite poruku. A možete se javiti i Juli na mobitel broj 0417 887 522. Hrana i osvježenje osigurani su tijekom cijelog dana. Hvala i vidimo se tamo.
1: A evo i nekoliko vijesti iz sporta. Adelaide Croatia Raiders pobijedili su Adelaide Olympic na Hrvatskom sportskom centru sa 3-1 i time se približili vodećem Modbury na 4 boda. Čestitamo! Velika vijest za one koji prate Premier ligu Engleske. Sergej Jakirović, koji je dobio otkaz u Dinamo Zagreb i nakon toga preuzeo Hull City u drugoj ligi. Upravo sinoć su pobijedili Middlesbrough sa 1-0 i tako će sljedeće sezone igrati u Premier ligi. Također da spomenemo da je Ivan Leko pobijedio Belgijsku ligu sa Club Braga. I Leko i Jakirević nisu bili dobri za Hrvatsku ligu, a sada su najbolji u svojim klubovima u inozemstvu. Klasična hrvatska priča.

Села с hrvatskim življem, koja pripada i župi Stara Rijeka i smještena su u podnožju Majdanskih planina, između Sanskog mosta i Ljubije, potpuno su opustjela u poslijeratnom periodu i sada ih nastanjuje svega 59 stanovnika i to mahom starijih mještanja. Prema riječima lokalnog župnika Ivice Matića, u najbolja vremena u nekoliko ovdašnjih sela živjelo je preko 1500 mještana. Ono što nije učinio rat, uradile su poslije ratne okolnosti, ekonomska neimaština i beznađe, zbog čega su ljudi bili primorani da napuste ove prostore u potrazi za boljim životom. Sada imamo sela u kojima doslovno niko ne živi, kao što je Briševo, gdje se poslije rata nije vratio niti jedan mještanin, istakao je Matić. On je naveo da je najveći broj prijeratnih žitelja danas živi u Republici Hrvatskoj ili nekoj od zapadnoevropskih zemalja i samo za vrijeme praznika ili godišnjih odmora posjećuju rodni kraj. Stara Rijeka je danas komunikacijski izolirana, a putni pravci koji je povezuju sa ostatkom svijeta su u katastrofalnom stanju i loše se održavaju. Ovdašnja sela nemaju ambulantu, poštu, školu, pa čak ni trgovinu, što preostalim mještanima predstavlja ogroman problem. Zanimljivost je kako je župa poslije ratnom periodu podijeljena među entitetskom linijom razgraničenja, a ova podjela je najočitija kada se radi o mjesnoj crkvi u Staroj Rijeci, koja se nalazi na teritoriji Federacije BiH, a ostatak sela u Republici Srpskoj. Veliki problem na ovom području su i minska polja, zaostala iz perioda rata. Iako je ova župa u prošlosti preživjela brojne ratove i razaranja, čini se kako je sadašnje iskušenje najteže u njenoj povijesti.

Napominjemo još jednom da ćemo u idući petak, 29. ovog mjeseca, proslaviti Dan hrvatske državnosti u Hrvatskom domu. Prigodni program izvode djeca hrvatske škole i plesna grupa Lenek. Večera, kao i obično, počinje u 6.30 na večer.

Slušali ste nedjeljni Hrvatski radio sat Setničke radio postaje 5VBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športsku rubriku priprema Josip, a kroz program su vas vodili Vlasta, Kristina, Mario i Dražen. Slušajte nas ponovo sljedeće nedjelje od 12 sati u podne i nemojte propustiti naš zabavno informativni program koji emitiramo svakog četvrtka od 5 do 7 sati na večer. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.